0: خان بابا السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام پخیر رہ لے.
0: اختر دے مبارک شروع رہا.
1: عید مبارک.
0: خان بابا وہ ہمارا دو کبوتر لوگ آئے تھے ادھر.
1: کبوتر؟
0: ہاں وہ ہمارا راجیش.
1: ہاں آیا تھا, دانا کھایا اور اڑ گیا.
0: اڑ گیا یا یہیں کہیں چھپا ہوا ہے؟
1: کیسے چھپے گا, یہ کریم خان کا گھر ہے. کبوتر خانہ. بیٹھو بیٹھو.
0: کہنے تاسو کہنے.